شوقي يبقى شوقي بس اقترب مني ترى الدنيا فرص واخد من شوقي إذا شوقي بس